0: 吃这么好。
1: 贵，那我们就问题来几个大概几个晚餐还几个几个几个对我们去住的。我说穿了那么好了吗？
0: 我那么干嘛？我不问
1: 了啊，我不是问了那个地
0: 啊，我那路太长了，哈哈哈哈，我那地太干嘛。
1: 哦，哎，就那个人面出镜，那个戴口罩，应该是什么人？
0: 我那个老专呢？
1: 那会在那个那个那个里边呢？
0: 呀吧？
1: 这么个是什么呢？就我那个那个老伙伴呢？我说的。他把马赛克的时候插了炉子，在我那么推进门在的地方，就是要搞火锅，啊，快点！嗯，我还在忍住。大好话，我走路过去，哎，快点，快点来！哎，边奶奶，你把家人给人家帮。
0: 哎，一个
1: 土狗。你给个这个。我那个时间差了，我在就是，看到马哈在那正干什么活不了。
0: 马哈在。
1: 对。
0: 嗯。
1: 哎，我在把那个把那脸那个叫谁呢？也是 number five， 这里，马图书卡在给，一直在流转，好不好？这里是那马哈在那这，我干啥来？那你觉得还有你的吗？你认为我后来你认为我才能够考出去？因为我喜欢你把考飞的吧，把你把你说的把事做么搞起来呢？还是这些好呀？我后来没考出去，而是没进头呢。我后来把那个山，要不然那个太危险了，哪能么会穿呀？那是么个太危险。bana bana bana bana go get so wa bona a fuma na bana bana teng le funda nda te mo ba li a le mo tsala mo kana tla tsa tsa pa le go fa na ba tla tsa me ke ke so wa bona ma fu me ke sa mo tsweng ho kana o kae ke era mo ha tsanta te da da a tsa se ke mo tsetela e le nda te da tsa mo kuka ka ba ha se ka le se se tsala lo bo tsa不用干啥了，我虽然是个地方还还给都是不，那那我那家地少吧，我那么富，干那
0: 地地主呢？
1: 我他把他那个地方，哎，地在那路吧，我这个穿个地方给我那个小的，所以他个国办那边是个台湾那个啥个物业局那的，他是那边那个。我来干嘛呢？干干出个包干那出事了，我那没有么那我那，他那边的人出来给你，哎，你可能那个特别，那我们在拍了十多次，啊啊，搞啥事情在搞？啊，那那么可怜呀，那是出来那里，那那是在摸干吧，一直说了，嗯，那就那里点的湖南的点葫芦，啊，这个蘑菇的其实很怎么着？a ke re tlala o kopana le wena
0: ke taba nnete
1: go sebeditswe gantle go latela dilemo tsa gae le kore lelapa ke re le kgotsofetse ke reke kgotsofetse ntile ba sa gore ba tshebeletso e telele gagolo-golo-golo-golo-golo-golo seng ka sa e tlwaela ga ba ka ba ba lemoga gore tse di ntse a e tswa segopotsong diske tsa tlhotse di keng ba ile ne ba dikengyana kaofela tse neng di le segopotsong le tsa tsatsi le eno jwale kaofela ya ba di etsa lethathamo le ditelelempa he ka nnete gore ntatemogolo o sebeditse o sebeditse ore sebeleditse o sebeditse naagago ka nnete o sebeditse gantle wena ngwaneso gantle gagolo ka nnete le bakgwedi ba gaeno bana ba le teng ka nnete ba le bangata bona ha ba kana le seatla o tseba ba bangata o tseba le bangata ebe nna ke bone ba lekana le seatla sa ka menwana e naka